0: bună emiterea din hitul F. Plovdiv în stația lui 4 su Olivia Rodrigo i Drop Dead să 7 na dolul de număr 34. Малко по-нагоре или на място 33-то е време и за New Entry номер 2. Тук е Miley Cyrus с Bass Persuades.
1: Катрефе, топ 40.
2: Let's go.